0: 乐拿下了。看电影听了歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊，
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
2: 好嘞，
0: 学交流，学的奥马斯特斯蒂呢？光影宝盒。
3: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегімі яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білін музыкінің гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 今天的文化方板块，我们来分享聪明的铁木真。
1: Бүгінгі мәдәниет көзінікі сәйіпімізді көптелікке әқылық төмірчін деген екайыны сөзләп беріміз.
2: 聪明的铁木真。铁木真是伟大的政治家和军事家，他南征北战，戎马一生，立下了赫赫战功。其实铁木真在小时候就表现出了

0: 超凡的聪明才智。铁木真的父亲也速该是博尔之金的部落首领，有一次他举行了一场特殊的骑马比赛，规定谁的马跑得最慢谁就算获胜。比赛开始了，只见十几匹骏马被彪悍的骑手紧紧地拉着缰绳，几乎走不动，有的慢腾腾地向前挪动，有的干脆站在原地踏步。优秀的骑手一个个累得汗流浃背，都拼命将马的缰绳往后揽，谁也不希望自己的马走在最前面。以往草原上骑马飞驰的场面不见了，眼前只剩下慢吞吞的马和洋相百出的骑手。将士们看到如此别开生面的场景，一个个捧腹大笑，开心极了。可是直到太阳下山，那些马离终点还有很远一段距离，比赛不知道什么时候才能结束，大家都笑不出来了。首领也速该自己也开始后悔举行这种比赛，但话已出口，难道终止比赛吗？这样岂不让所有的人都很扫兴？也速该想了想，便传下话去，谁能让比赛尽快结束，并且不改变比赛方式，谁就能得到奖赏。将士们，你看看我，我看看你，谁也想不出好办法。这时，年仅12岁的铁木真跑到赛马前，对骑手们说了几句话，做了一番新的调整。然后铁木真发出一声清脆的号令，跑！只见赛马们个个像离弦的箭一样，争先恐后地向终点冲去。比赛转眼结束了，跑得最慢的依然是获胜者。原来铁木真让骑手们相互调换赛马，你骑我的马，我骑他的马。调换后，每个骑手都希望自己骑别人的马远远超过别人骑自己的马，这样自己的马就跑得慢，就能获胜。小铁木真用自己的聪明才智化解了尴尬的场面，得到了父亲的奖赏。
1: Aqıllıq Tömürcin Tömürcin uluq siyasiyon və hərbi alim. U tərəb-tərəblərdə cəng qılıb, ömrünü cəng meydanıda ötküzüb, cəngdə şanlıq töhbələrini yaratqan. Əməliyyətdə Tömürcin kiçik vaxtıdıla acayib əqıl parastını namayan qılğan. Tömürcinin atısı Yesu Geymu Böyrütikin qəbilisinin aqsaqılı ikən. Bir gün o bir meydan özgüce ot beygisi uyuşturup, kimnin iti en ost çapsa şu galbi kılgan buludu da bekitipdu. Beygi başlanıpdu. Onne çiçevendaz arğımıkının çulvurunu çın tartıp durvalgan bulgaçka otlar asasen digidek mağalmapdu. Otlarının bazıları asta asta aldığı sürülgen bolsa, bazıları hatta orunudun kozgalmay durvapdu. Mahir çevendazlar herip tergi çömülüpdu. Әммейлән жинінің барыча отларының чулғырларыны тартып тұрай беріпті. Еч кім өз итінің әң алдыды меңшіні қалымапті. Кішілер яйлақты от чаптырып үрген елгіркі мәнзірдің әсәрмі қалмапті. Отларының мүс-мүсліқи, чевендазларының осал қияпты бәк күлгілік көрініпті. Сәркерді сәрвазлар бұндақ еңіче мәнзірні көріп, үші үзілгіде күліп шатлық чөміпті. Бірақ күн ұлтырай деп қалған болсымы, атлар ағырқы нұқтыдың хейлілі ирақты екен. Бәйгінің қачан ағырлышыдығалықығы көзі етмеген көпчілікте делішіпті. Ақсақал Есу Геймі мұшындақ бәйгі ұйыштырғынығы пұшайман қылышқа башлапты. Лекен кеп иғызыдың чықып болған тұрса, бәйгіні ермеділі тоқтытып қойғылы болсымы? Онда қылыш әм мәйленің кепіні ұшырғалық болмамды. Есу Гей бірдәм ойланғандын кен оларға, Kim bəyginin usulunu özgərtmək, bəygini baldurraq axırlaşdırışının amalını tapsa, şu inamğı erişidu, dəb gəp yetküzübdü. Sərkərdi sərvazlar bir-birgə qarışıb, heç kim yaxşı çarı tapalmabdı. Bu çağda əmdili 12 yaş qıkırgən tömürçin bəygi atlarının aldığı kilib, çəvəndazlarğı işini azıraq özgərtkəllikini uxturub, bir qanç iğiz gəp qıbdı. Andın yanraq avazda,
2: Чепыңлар!
1: Деп бұйрық беріпті. Бәйгі атлары ядын айырылған оқтек ақырқы нұқтығы қарап итіліпті. Бәйгі көзіні юмып ашқыча ақырлышыпті. Еңгіні еніла әң асты чапқыны бопті. Әсліді төміржен чәмендазларының атларыны өз ара алмаштырған болып, оның етіні бұныңға, бұның етіні оныңғы мендіріпті. Ондан һәр бер чавандаз башкаларның этене менеп, әң тез сүрәтте чаптырыш аркылы өзенең этене аркада калдырып, бәйгедә утып чыгышны үмид кылган икән. Кичик төмерҗен үз акыл парасын ишкәселеп, оңайсыз әхвалны оңшап, атсының тартыклышыга эришипти.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылына текімі яқшы үгінішей вә ішілтішегі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылына паал үгініп вә ішілітіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейлі.